0: Da, da,
1: mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
0: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în franceaz?
3: Ici ne trebuie pers, Urban FM.